Și da, și de fel cu lot că nu unul. Bă, bă, de olie în fofșa s-o manaj. Nu ne-a bășa, amen, nu, nu, amen. Ce nu, după nu lutia. Kërkur s-o manaj se unë. Po, lutu e nu, mbili mërzdu, bine, dukat në apur, se po, ka nu, në stafti, ka po mërdhish.

0: Da, da mi-ați zonit pac ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip să schica zuce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.